0: Aram ubi nso wa manu nyansa adum
1: ayaresa adum
0: e ayaresa adum akyede hon kro no aram ubi nso wa manu tumidie ye ubi nso wa manu nkomhye ubi nso wa manu honhom ahodum ihunumu ubi nso wa manu kasa ahodo ubi nso wa manu kasa ahodo nkyrase na yinum nyina hon kro no ara na oye na ochirechire na ochichemu ochichema wom makum makum sedia ope
1: yes ochichema wom makum makum sedia ope o enti no ubonsa hase no e sedia papa no tukwan na ochichema wom sedia ope no omo obi talent enum omo obi mienu ana omo a oba akon so baako saa na won kronkron so wachichema yen sedia ope enti na obonsa obi owa otumi okuta beye 5 ni nyina obi oya apostle or at the same time or say evangelist at the same time wo na pastoral spirit eweni mu at the same time wo say wo na obe wo say or say teach enti bo nso oba akofo no okuta ni nyina enti e ha no na ya na etoda na ma obi eja ne de ato ho wo say ana we die na ya mefe obi say me admire prophet because prophet who adhere into details afey ohun a enti ama tembi enipa afum prophet ho enipa ana prophet enti me penon to be onse wono ne ne nkyerekyere adom e de ama no no na waja to ho na o practice prophecy wo bre so enya ho ana urade de no adua na waja ne de na to ho obi nso so ubehu na waja na sempa kano o si asempa kano kura de sika nim enti na waja to ho no no so o practice obi foforo de won nyankopo akyekya mo obi asede onipa na wo de ntie ewrade nim se wo betumi a handle enum enti enum no de ama sa na onim se wo de ba akopɛ ana betumi a handle ana wo ama ba ako na nso ni nyina no se wo ye ni yi akatua no eye ba ako sa na enti no de ho hia ne se wo talent na nyankopo de ama wo no wo be yusu ni yie na o so baba mfasoa ewo nyankopo asafo mu e so baba mfasoa ama nipa na so baba mfasoa ama wanka sound so wo ho because wo yusu ni yia eno na beba kwan de ama wo yusu ni yia eno na de we bedru anim wo yusu ni yia edu be jina bia e kron wa enti no talent se nyame de talent bi ma wo a ye na so do de ma wo yusu asa ba bia nyame de wa dua no ho na esesa wo tena na o make it your talent no useful na etwe enepa de bre wankasa na afofron so so e benefit e free ho na osra hinie num so so no eno so ni nyuma no akoso through you na sa wo ye wenum nyina ni nyina so so gira ho ma ho siesi a wo siesi e dia twen Kristo maye e free se se de opani no ba ya o friend nko a no obi ade ne talenta o de ma no ba e bi no ma ye adwuma nya bi aka ho no sa na yesu nso ba o de ye nyuma e be fa chem o ye bebu akonta sa de atwira ne kan o revelation no o se onipa bi a bebu akonta sa de ne nyuma etie enti dwuma bi a talent bi a nyame dia ma no huni se enya wo dia ye obi dia na one day wo be give account e wo o talent ho enti yesu ni ye fa ye adwuma ma wo talent ne nya useful ana fen so so de nya me dia ma no pene so e ma wani mre obi de do wo nnum no don't be jealous of that person do wo mienu no don't be jealous of that person wo dia ba ko no se wo de ye adwuma yi a eno ewrade ba culture so mo akwapa ene no kwafo be sen ko waja enigiem na me de obesi nioma pi so sa jesa ba ko no wo ignore ba ko no na wa mfa anya hwea ana wu nya emfaso ba se wa musa ya baako na wu yusu ni yi a ebe ya emfaso de amam enti wa wanya nnum no nso wo nso wo wo adwuma kese ye pa wa wo die ye nnum no e se utumi operate ni nyina na ye de mpa ye ene nyame asam ene kronkron ye ene osetie se de meka osetie ene sacrifice na ye de ye nyame adwuma na sa wo ya ya hu siesi adu be du osra hiniem na be hu nyankopon anim na ne din ebe ba omoma so enti talent bi anyame dia ma use wo nyame fie fa hye nyame anum nyam na be so aba ma be ye mfa so dia honhun fam na ye mfa so dia honam fam so e dia ma mpacho osofo mpacho mpesa ubu
0: mama nyame shira papa papa nipa biara wo asase we su no nyame adua bibi wo mu membu wo hu animutia ose wa de adom no adom ye nyina mako mako sedie ne susuye ne na chede wa cheche wa ched na chede wa che amaye no

0: Enti Monfrey lines no 0302216561 0302216562 ti wawo adwenkyerɛ ana sɛ bibi onti wo ho ase wo bibi ho no obetumi afrɛ na ye no akasa ɛwɔ Yesu Kristo din. Ase sum nyame ema wo kra. Aso okuta na katua 0302216561 0302216562 Bacho obetumi afre na ye no akasa. Si Yesu oba oba bebu obi a ten se de ni nwuma etie enti yamfa no kredie nya nyame adwuma no kredie kokuom di no kra ma urade na waka tuare moda a hello
1: toma
0: yes
1: praise the Lord.
0: Hallelujah mpacho u frefri he
1: acho me fefi sawo
0: yo mpacho udin
1: acho me de unity
0: yo mpacho yankasa
1: ayi pina menti ase ya kompa ebo nase obe pompa nase odifu bia nche me nkomoda nase ye program odi ye wa wo dosun bet wo so bia nkomo nga wo come wo bo ma pai ma wo bet two times three times me di wa kashi bia kashi anche ye sad e wo me ho pa me nkompa e bo odifu bia gira me nche ake se se ya nase se enti ye kompa e bo ne ye po na msa nyakopon nche na me koye
0: yeah
1: enti no se obi akashi ajire me di nyakopon na onim afi me bisa be dwuma me yesa te ne ntire ma aya bisi ma asiri mu afi bia me ko be bia ade be che be dwuma me ye eno so no me nya dwuma bia te ma ye dwuma bebre be e mo ame
0: e mo a ho
1: ne
0: ana wa bisa so nya mo aye bia
1: debi debi debi debi
0: yo mpacha

0: 2 hours na me needy. 3 days na me needy. Me pese me te se. Me te ne nka. Besi ne. Ono so me te ne nka da. Adansidia etosu mienu. For 11 years. Ena me bra penyi me. Ena minu ya ketuwa yi. Ya pese yebe tu kwanye. Na me papa di tu mu ma yeno 2019 na process ni go through was in 2019 yenya interview date na yetimi ko interview ya pem so apem so apem so jisi yenim so omose yen kwa ose okwa ko hu lawyer fo ya ya be pem yenya date na second time I me ba ha no me ba no na me nya gidi se me sisa passport ni nyina na me ba ya po asori no me mfanto water no so na me mompae na me ye ne sa pepepe ya ko fie Tuesday Thursday me wo fitting shop na me bra panyi frɛ me wo hefa na me so me wo fitting shop check your email na me se ah aden wo se check your mail e na me check ya na enya interview date afei yanya interview date no aka document e wose yeboabo ano se minim se aya mota hwe me abia pasa de wo hu me ba bia na me kura black bag bi document nko a yetimi ye photocopy se nko a bro 1500 cedis a day document a ye submit e nshan kanya me se ye be ko no e na me call papa ho e na me call bo na mane ye na oka kire me se me mompa ye na nkunim die wo ho e da ye be ko no me fre no mompa ye maye Monday anopa ye ko obo mpa ye maye me ense nyina ye ko ye document e kura me document bro over 500 copies document omuji inru 4 en omuji ye ye ko du consul ananim obi timi jina ho more than an hour obewie ne ye deny no ye se document we ama ko fabra we ye se ko fabra ye du ho in less than 10 minutes I sem komodie I said only ye di nkomo na wa approve visa sini nyira e di amaye e ti se mi jira ha na me ka she nya mi di ani monyam se
1: en ti omo di ama o
0: papa mpa cho omo di amaye mi ense nyira
1: e den country na wo ko
0: pato US
1: wo ko US

0: send a box at that dano. No more the mono no better me traditional prophet or many as one am so me she or my sue a wa a butrika case no a bare foolish case.
1: Kali concentrate na.
0: Enti abutrika nini abano. Mm. Omusi ene nchaye tinsa enu ane last 2 days ya no omusi eno. Mm. Na samai no ohante me wane me kasa chese opese me ya mamre ni amani ebi mano na abutrika wase waso abutrika busu afuwa ne daye. Mm. Enti mi huse omusi eno no abiruwebi kujina efuno no eni abige kasa ye. Mm. Eka chila abige se onkwashe abutrika mu. Mm-hmm. Na ondi asem ne ma abutrika. Mm-hmm. Na meka ji abutrika busuafo se so obekwa kwashe ni mu a onemi akasa ma ya amamre ne amane ye no. Mm-hmm. Na emom se mu pese mu jai ne kura abige se monhye abutrika box adada monfa mefen ka ho monfa abosoma kwotre nka ho na monhye no osu aduro na monfa ne box amono emra me woka so a na menso menhye e woka so a maso e ho na mo hwedie besi abrofo no ma be daada ya te e na ka ma wo hwe nso no e wokwan ofa so e deal with nipa bia utumi nya boni bi owi ase mfa wo hu ndi da abrofo ne be daada ye be wi a ye be wure pye e be fa ye numu enti I think say e meburu na omodi omo adwen e chat wo omji omusika no e ye ka ma. Mm. Omo pay omo price. The omo di abeye na na no mono. Na ye mebu no so e pay omo.
1: Nti no uji tum se mebu no e yesa na eye.
0: Ma be, nti wo so uji tum se de omo na na no mo beye ye nso ye na na no mono eye.
1: Oh, se mi ma be hu no.
0: Nti na me ka se eye ka ma omo susu no omo wi a na e gbo wo omo no. Enye omo na ye AI. And your AI no omo ye na nto omo ye AI no na omo nnim so obi betumi di AI no aye nipa oba e de adada obi ana enti odu atwese kan no owu wo sekan no ono na ye AI e na nkofo nso yusu AI no esan so di e beat wo omo enti e omo anepe
1: omene dadi
0: omene aso
1: omene aso aso ankasa
0: aso na ye de dono e na mamene.
1: What to hono? Wa me na so.
0: Ma me nsa ma fo kasa me ni moti akasa me ni abede ahonhom me nsa e na ye adwuma.
1: Enti no wura na depend e na ahonhom ne ka fa me ho kire wo.
0: Ma me wuti e me.
1: Wuti me ka kire me pa. Me akasa na me bo siketu.
2: Enta sa.
0: Wo bo mi siketu.